Minä tarkoitan tällä, tällä tajunnan tasolla, mikä on erittäin matala.